0: Ja, z Brothers, ki slušamo. Vsake na 5 po 7 dobro jutro. V moment, ko ga vike gledamo gužička na granici, da je ran kolona, blace kolona, da Bogorodica, onaka poveke. Amo što da pravime, sada letni odmori sa nekako, ne znam da li mene tako mi se čini ili nekako psihički smo podgotveni nekako v juli osobeno trgame na odmor, očekuvame gužvi.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našata programa. Poračaj pesna za budenje.
0: Ajde, to da kada čekaš na granica, poljasno da ti bide. Ili jednostavno sakaš da je prizadneš programata na kanal 77 i hitot koji tebe dena te go pravi feel good da si go naračaš. Vo audio na Viber 072-60-77-77. Ubavo je koga dena ti počne sa tvojata omiljena pesna, ne li? E pa ajde, naračaj ja.

0: Baždavan je kako happy vibe. Na 24:08. Dracula, dobro jutro.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Vrijeme za igra. Bez googlanja, bez koristenja ChatGPT ili bilo koja druga vještačka inteligencija v mom, da igramo fair i da odgovorim koga je sazdadena prvata web kamera. Evo, ja sam rodena 89-ta i spored moja nekoja procenka bi bilo 95-ta godina. Baže ti što misliš kako pomalo dete od mene?
2: Ili od 1993-ta.
0: Dobro, znači ti misliš deka je porano. Pa što mislat našite slušatelji?
2: Monika i Martina piša deka je napravena v 1991 godina.
0: Evo jednoglasno misljenje. Pa... A što misliš ti koga je sazdadena prvata web kamera? Ajde da te slušam na Viber. 072-60-77-77. Ama te molim da ga zapazim pravilata. Bez koristenja za ChatGPT, bez googlenje. Može? Ajde.

Ted McRae, Greedy. 13 minuti pred naznačovanje na 9. Utrensko budenje sa doza kofein so mnogo hitovi i so predupredovanje za radar kontrola. To se pišuje, luje, koji vozi transit Strumica, tuka prema Valandovo, da vnimava u blizina na benzinskata. Eto se baš ti hvala za to što spudili, za to što se grižiš za side što voza po naše društvo. Sjegu i potjerk na to se može da ni bide reporter od teren da pomogne nikomu s dojava za to što se slučava na relacija kada vozi Viber 072 60 77 77. I to deka vaka si pomagame s informaciji, slušam i hitovi. Evo jedna muzička zaraza od 17.

Blondie. Maria. I baš nekako dava fino čustvo osobeno koga smo zaglaveni nekada v gužva, kako na granica, na primer. Julija, v ovakva situacija, pišuva na dujran epten gužva za vlet v Ogracija. Čeka me veke 2 часа. Ovo biše porakata koja je dobio pred nekoj 10 na 15 minuti. I se nadavam da Julija posle tije 2 часа pomina. Ili sepak ne. Uje, znam deka je leto, gužva je, ki imame čekanje na granici. Ono što možem da go preporačam je barem tuka, dodeka pak je kanal 7-7 i bo između prostor među Makedonija, Gracija, aj malku podaliku, da puštite glas na radio prijemnik i jednostavno da uživate v onije hitovi koji tuka gi imame za feel-good raspoloženje, za momentite koga sme v gužva i taka znaje da ne pati nervoza.

0: Sabrina Carpenter, ja slušam. Eto, ovo sreda. Koga ne znaje me, kade nije glavata. Zdravo!
1: Kanal Sirum Sirum.
2: Samo hitovi.
0: Dene sam na tri sastanaci isto vremena, ušte nemam ispijeno ni to jedno kafe na rad. Ete, ovo go kažu va, Bojan veli, ne znam glavata kade mi je bukvalno deneska. Ete, gledaš, nisi sam vo ovoj roller coaster. Nikoj denovi gi voze me nije, ali nikoj denovite ne vozat nas. Ama, sigurno ki bude polesno, ako si tuka, su samo hitovi na radio.

0: Sir Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika su klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navreme vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli Aquapark Plubištip. Ne propuštajte.
5: Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sotafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
6: Kanal 77. Maksimum.